0: Talofa Samoa, ite fia awai le tauvanga fua taimi al PMN Samoa. O le lima tonu ta CPI, nisi o aia inga o le tatou tauvanga, ia faunga ina le pese olo i le nei video. Lona lua, awa lava nei o vatu i le lua minute. Lona tolu, ia la e iau te unga faa fua taimi.
1: Lona faa, e lafo mai lau video i le tatou email olo tua tulunga.
0: E te ono manu malo a indi vauta e ono atu
1: i le tolu se lau tala leo fai.
0: Mana tua nei loa, o video lava e tele le like Malaysia i lungo le tatou apio folinga. E manu malo i le tatou faa i lunga.
2: Mo elau fa fonga nei vai ngole fia file o to ese formula even minute on ta le ole tula ese fulu il fa win on le to tua mo o il tato pol kala mo le fia fi manuia a o se vai nga tau e te tau lava ona o ia il fa so le nei fia fi mo le sit fia tato tunu pe ona ye se fa lawi loi na yaso wa mavai e tu sai ma le tato wanga i atu le fa mana tuina ole nga ngana sa mo i to tonu o Aotearoa nei. A fayo fa fong fong mai li tatu tunu u aso tolu se fulu tasi o mei se ianga ia tu le aso ono yuni ole nei tau sanga ole a fa manatu ina haila ta uangangana ito tonu o New Zealand Aotearoa manatu foi mo fa pe I fo inisio a tunu u ole lalolangi I le tatu e fa unga ina lea ole avanoa ta ua I hae fa manatu ila ta uangangana ole au tu ole nei tau sanga ua faitawina fa pia e afua mai I maunga te tele manuia o le nu. From the high mountains are the blessings of the village. E afua mai I maunga te tele manuia o senu. E whapena lava ia mana tunatunga ia pei ona yei fwe le tō whata tala ma le tō wha moe. Le tō whata oto na yo tatu tua a. E afua mai maunga te tele. Ia o sea te whata I tai whata tupe tō peale ni vahe ngole fefia o tatu whasoa. A palasi ni tīmunga ili maunga, ona solo mai le ilalo. Ona tafe mai loa le ilalo. Inu ai loa le lau ili ele. Inu malie, inu matutu, inu manino le lau ili ele. Ona, o fa manu yanga, po le timu, po le tīmunga na tō mai maunga. Ia fa pena, ia se va va aifoi, ili au tūri ne fi afi, o fa tumutumunga. O ainga e kalisia fa potpotonga o kampani o pisinisi o atunu umamalo fa tumtumunga lava ya e afuafuai ni manuia au iluma a o se manuia lau tele mo utanga chanu. Ya ole tatu por kalame la ele neifi afi tau no fa iloa mana tua le tatu tau vanga fua taimi olo fanga solo ele taimi nei maua loa la wata pu e loa sen mai. Le pese lea do te fa fonga fonga mai tuli mai tuli mai tuli mai tuli mai tuli mai tuli mai o le pese na lea o do fa fonga mai o lo fa o ngai na na nai se konne le pese na ioi e te ta pina ina ai sau fo taimi sen mai fa nga solo tu loa ya o le pe ona sir fir da do tu nu na fo tu na tu lu ngole apio fo linga o ai inga le nei o le tatu tau vanga fo taimi. Lafo mai lau video I lunga le tatou apio folinga PMN Samoa ya a ilo ilo e lau, lau ofenga anuenga. Na, le pese na, to li mai tuli tua, vai ei. E ke kangwa la oe, fai ei au tanga, fai ei pe iau oe lai te mia le pese lau fai pese. Sen mai le ape lafo mai le tato, PMN Samoa. Fai lo mai lo suafa atoa, ma le tunu po fe fo ile na e te alalama e papa awai. E le o lau tua tus, e le o lau home address, na orpi tonu ha. Le na e te alalai. Fa ngata ina tato videos nei, le aso ata e au. Aso ata e au, ai a fai ata tu te laki. Ia he ono fase ese e tu lavele stona e mena sa. Ai, ole aso ata e au, ole te amuhoi faa muta I a tatou video. Ona, ole aso ngafua. A tatou au ni atu ile ola male manosi, ile aso ngafua. Le aso mua mua le o yuni. Ia le fui faa manatu ina ai le aso soifua ole tupu pelitania. Aso ngafua, a mata loa ona posta kwe ilunga tatou ala leo. Nungole api folinga. O ilava e tele ana likes ya ilunga ole Facebook. Ya o iale na ole amanu malo. e fa mantaina matalo e ta ofi fa mutaina le fa masinonga o vaenga ia I le asa farai le aso lima o yuni lua afe lua sifumu leono ia aile I taina le sifuru lua le po o ina e fa ngatai o atato u fa ilonga peyo na fa ilo atu a fa yolete alala mai papa au inisila nei e tolu se lauta la worth of Prezi card. Ia malipu. Mantua fo ilipu lea sa mato fa ilo atu tau sangana tenei. Tūlanga lua, lua se lau tala, Prezi card mai maulanga o le Prezi card. E te fao ngā, so se fale o loi tono New Zealand ei. Mai ia le countdown pe ake save Woolworth, new market, or new world. Ia po o fale o loa fo I warehouse Bunnings mana ten. So se fale o loa si atoa te fao ngā le Prezi card. Lua se lau tala le tūlanga lua, se lau tala le tūlanga tolu. Ile olaso afiafila olaso sa olaso fitu yuni le ole afufuina ole abato fa lawi loa tuai fa pitoa ilunga or jato wala leo ila to manu malo pa wala le mete fatino po ila video o ile ke kai miel pesele tu wa le pesele le pesele tu le bato le ma le umana abato le to te le tato fa fonga mai nga singa nga mai se konga ile or pesele ato ai a fai wa mau mai lau sene me ato e me fai no mato fa pu pu ina mo e to ilunga le tato api folinga a wale tato tawanga tanga o folinga matalia ya malia wanga ya ufo ite shonga you know ite lo ai tato ya levano nofo ya manisi sina mai la tu ai faita lia mato ma fa ilo atu nungo tato apio folinga io e pa wala mea ta pena la video le aso ta yao sen mai tonu ai le ta punia le tato fa moi moi ya na ga ilo le ai mo ila tu le tato tu nu wa le o mato mo le mawina mor sirfia o le champini o le tau sangan jenei o le sui mai Samoa. Ai, talo fai si mafine sa. Ia, temi o lai tau amantamata ni tatu tau vanga lea. Nau, lua selau. Tai mili nei, leo wa si in tatu price. Mo New Zealand lava ia, o le manu malo, tulanga mua mua, tau selau ta la, Prezi card. Ai, mo la tau lo alalam papa au Samoa, pe a fai tau te tau va. E maua lau fa selau lima se fulu ta la, ta lofa vauta, ia Frankie. Fa se lau lima se fulu ta la, ta lofa vauta. Mae vai ai le mea lofa le nana ava tu maoe ia wa fo I le fai ungo le nava yaso ta si le vai yaso a ta punia le fa moe moe la sofitu ta si le vai yaso e fa mi noi e la ofenga alwenga le ava tu ngo la usele nilia e ta wala tu le ava unanga le ta lofa veo cha e a fa unga le le fale oloi Frankie tu langa lua mawala utolu se lau ta la Frankie ta lofa veo cha e fa unga ina le fa lo Frankie tu langa tonu se lau lima se funu tala sa mo ai o te loa o tanga tala tau so I fuanga ai va ile fengu fie pa u al me o lau video tu le mai tu le mai tu le mai tu le mai tu le mai le tu pa u ala nga fu a taimi tonu su se kone le ma mau po le te leo lau ala ata e tu ina mai ia ona matou tamafai loa lea ua ia igo o le tatou tauvaga lenā e taoto tunuga o le apiofoliga nuga o le tatou social media le apiofoliga Facebook PMN Samoa mo lou silafia mo tamā tinā o ai lava e te fia ia o le tatou faailoga lenā faselau lima sefulu tala talofa vaute faaogāina le faloolo e Frankie o le tulaga lua e tolu selau tala faaogāina le talofa vaute ia ili fale oloi Frankie. Tūlanga tolu, e se lau lima sifunu tala, talofa vauta o Frankie foi. Mo ila tou o lalamba papa au I Samoa. Ia ai mo o tatou lea, e lalamba papa au I New Zealand, tolu se lau tala Prezi card. Pule oi, so o se fale oloa, e te fina ngalo, e te anga e fao nga ina I lau card. Le lifu ilia. Apa hava kungin siya lingi. Ile ilo pe mingi alaw siya lingi ile le alfaito to ale tele I. Ile alfaito to ale ole ofisa pe ae unu fale tui fafu. Ile tele ole au aisi. Le na awar sirfi en tatu tunu u. Awan ne ngalo le tatu tau vanga le na ufa nga solo. Atu ina mai il tonu la wala ata for time mo tolus full sekone a fanate fima na fa ngale le pese le lunga dato api folinga anga inge fo lunga TikTok na lunga na dato pese na ya ta amai la wala ata ya mo video fo ie ya mo dato masalo ya na wa lausi le fia ya le dato ta vanga le fa nga solo ono le uchuchu le time sa ta mo fa il fa la wi lo mal fa ilo atu dato tu tele me otu tupu ioi wa wa kwa ku mar social media le ya news male atala male vaenga male vaenga ma ngai ata male fai foi se fifianga fai foi sina ata ye fai foi sina tato fifianga foi ya ya ile ila u fo taimi ya mo we foi lo seleni tu langa mo mo tu langa lua male tu langa ton la fo mai loa ya lau ala wala ata dato pimen sa mo pe afina tima futo mal dato tono okay ofo pe ile fi maga o fasi la uli mas frugala pole oil me fa kawi funky ya mawai ya le fa tanga mole ainga fa ingol vayaso ya dato anga et fo il fama na tuina ole tuto tasir dato tono leonos fuma le fa ai ona tausanga talu ona tu to tasi ya nei vanga tawana wants it feel dato tono mas fo dato mafchanga nei fi fi tawono o failo tulanga na ya wa foi le fainga malanga ya pe ona ye foi ta wolungo fe amanga halwenga le neva yaso ya awone ngalo ya litato a polkalame a mesi foi inicio tato a fofuanga mole ngana Samoa ole ngana Samoa le masalo sa sistemi o iluma ya se me foi le fingol fa tonu fa la wi loa tato polkalame mfanga solo fofuanga mole ba yaso fo ya wan fa mantuino le tato ngana Samoa ma ya tato mrino ya mesi foi le polkalame le fia fi manuia manuia tele ya to engo to nepo le avoi wa to ai fa nuole sa le sunga le fa finga inga sunga ia savea reven kilika mesa eli ya wa fa fa wina la o to mafutanga ama ya to to menino male ave manuia ya manuia tele to enga ole nei po fa mangalo so ma to vai vai pe afai fo we se tala se upo se nga ngana wole tau to mani ila fa fonganga malu ave fale so to fina ngalo ame so ma to vai vai ma ja to ofise manu kau nei pimen sa moa manuia tele fo fuanga ole nei po.

0: Bitao.
1: Oli.
0: Ua. Oli oli oli mali oli oli e winga kusa mali fia fia.
1: Oh.
0: Oli o sanga lo yo sa o lo me ko ko nga ko nga ma.
1: Tuma.
0: Ke aula ye ping a lo ko nga.
1: Oh. Fafta. Yeah, Tau Pepe.
2: Oi.
1: Eh, isau fina ngaro.
2: Oi.
1: Ngaro fina ngaro oli.
2: Oi. Oi.
1: Oi, leuro, isau rupai leuro.
2: Oi. Oi, ya. Mangian muka apa aduh ipo. Pia lefak muka lefak mel ku ngapa boy. Oleh kak boy si kang aku laku mengi. Oleh oki lala tu mengi ane. Oleh laku oli oli sanga de. Oleh a video em mula laku oli.
0: Oli ha.
1: On sai mesti saya umai le firang alo orang dua iya nasi umai le mah.
2: Kita le nasi kau ngai kau ni menor punga mau lakau ni jadi sama. Oleh lakau fa mengiang le awak.
1: Asyik saya dah faham ni faham alpis.
2: Lesa
1: alpis ya, okay.
2: Lesa alpis. Bayi yang nak aku longa inga le ye man la pelo inga da pelo e ma dedi e u ya ku hi longa di bisa
1: afta ya le suide na wala bu ni
3: alo fa
1: o ya sa na mai mat fu o I po ta pe
3: alo le la ni mama ole sa fu si di mo ku fa mo le ola le sa ole u kula na
1: Oli Pe yo la le lo va iba tu. Oli olia, wa fai fa na una fulu. Ia manga a, oli olinga. Ia mare sa anga a, oli oli sanga. Ia mare ti anga a le a waus. Lo safikis na e fa ngai. Te le upo ta tu, ta tu ve. E ma
3: na ia le. Ke na nga lo lo po. A Paula vale mea. E fua ile Jangan lo lepas. Ah. Kalau lepas mau bawa aku, ale kau pasal lo makan kau dah ngau. Okey lepas lo mau lepas ni naga apa masih tu orang kita. Alah waktu la lo faham tak inga. Awak ye lepas ni ye. Ye si nak ye umal cuci ni. Le faham mual berjoya. I love you lo. Oh, te alofa, ya te oelo wali. Ela ye le vanga le papea. No oli oli sanga. Wai ya te oele tupu. Sa. Ya ya langa I fete na inai. I mana tu papea. Ya ai nga fai ke si na siao. Ole tu spesie na fa samuar pesie yo. On vaya on al sina mo ngalisa ah no fasili la iai ole a kongu longa intention na faunga ai le upolio li sanga wa sa o ole li sanga ia ona pe wo ma sani ai sa mo ai fa sa lo ngo maliu ah ona ma pu tu le lo no li sanga ole tala le al ku spesi Ole ang switch lang a o switch forward e ia ahead le focus ole on pesi ole fayupu le lainga nga a olo oli oli sanga waiyase oi
1: oi le tua
3: so olala imagine pila le winga nga le tau pa yung kesa lang e fua la vai le le fa un anga la e la apply mai e le le up
1: Tai puto pea.
0: Malo. Ongo upusa mo fo ye winga la. Oye, kalanga e winga la si upusa mo. Fikala la kafa alung il faonga nga la faonga mai ye. Pero si kunga kong kikilo ye.
1: Ava pea la o winga la si de faonga ili upu o lezang. Sa ora faonga nga pisi.
0: Ika ile winga o isi upo ulai muli muli me kua. Pele ale e ni orfa I kua koa.
1: Ei wa tusa hawa pe winga rasi, tusa ra o lesi ori ori sanga. E wha tau tunga mau, a o lesi ori ori sanga, e wha tau ili fia fia.
0: Ia, e ma fai.
1: Ora ala sa oara ala wha onga, pele.
0: Apo e wha kue fika ile winga lai wha o ngā mai e pe.
1: Wha tai. Lau pepe.
4: E pūwhuwho I le au whatu pese.
1: Au whatu pese.
4: Wa e ese ese.
1: Whaaftai. Whaaftai atu whatalo whatu I.
3: Whamolmole sa vea.
1: Pasta Pira Manila. Ia sauna mai kua.
3: O au la vale ngai e... E uke leo mana malama I Pesilia malai hon.
1: Dar Pesilia.
4: Tu whai atu. Tu whai atu.
1: Tauna mai...
4: Ia mi... If he a minute, I say tula. If you do some minute, to do it, I say tula.
0: Or se fulu.
1: Fear.
0: Or se fulu.
1: Told se fulu.
0: Omo.
1: Told se fulu, my phone.
4: Eh, on se fulu, na family.
1: Told se fulu.
4: On se fulu. Is that all?
1: Told se fulu, my tabo, I don't know if my yellow what. Se uma lua. Ya, wa we am ola utari ama tamel tasi tau tau se fut. Ya, wa tasi te ai ni se fut. Ya, if I find to tasi se fut.
4: Ya la pa wa met utali malfina uso. E tu tu sa uma lava.
1: Tu sa uma lava ya.
4: Wa. Atasi mi minuti te ai tutu sa mara atasi tuto e ai.
1: Oh iya nala.
4: Ea.
1: Ia lang ele ise ono tasi ma se ono lua. Ia lang sa awa au e afo ia. Ama tasi tasi e tau li.
0: Tau lima iwa.
1: Tau lima iwa.
4: Tato o le wati. Tato o le wati. Atasi le minuti te ai tifuru lua numero pitele. Ole to tasi ta ile tasi.
1: Ye wa. Ai fa me numela o maro ngi ta wala se la u bilion ala. Le ve o ma. Ye
4: wa. Ye u fa ti la matan o te mi ole wat.
1: Ye wa. Ai o
0: ta una u ta vere ko me lo ki.
1: Esa o ye un telefono fa ta. Se fa tu sa ta le ile si dia ta pu fi un aeroporto e ma ne ye sa ruan aeroporto. Ate ranga to inga mta upu le pe ole upu le ole sa tai pe ole ole mta upu le sa langa so ma ia tanga tai winga le fa upu le ma se fa nga tu ta to le ti ole ole lu pe fa le le a
3: lu pe fa
1: le le ta si la vale winga le ma fa fa wil tanga ia ate ranga una le ma fa ila vana fa nga a tika ila ile winga upu ma le a ila he te longa le fa ia fa nga fu I pe na isi lu fa le le ntu bu bai mei o Vietnam a ku se ile fa le
0: Ai pi
1: ai pi na ndio lu risanga wa le no fa tu I mata I tu si fo I fa na una I up a pe la a no fo I im fa fa ngale I a fa no fo I im fa fo na fa ngale a no fo a e no fo anga a so anga a no fo nga no a so nga a tu sei pe la upro ori ori a pe yo na sa no lu fo sa im fa na una fa fo na bape ai tu sala la foi fa fa na una upuya in tai tu singa no fonga o yo oli olinga a ori ori sang ya lo tele I fa rong fa tasu fa ngare upuro ori tang ai tele ona fa I fo ya lo wingare tas ale upu o avu tele tele tonu tele fa ngare tele fa ngare upuro me ori ori sang tu mau ye tu ma mau ona uta to uta to feo la me fa ngare a tele tele tonu se ori ori sang tu mau tu ma mau a ona ori tele ole lang ori ori sang tu mau na ta tu a Isara ye chaupi utile fanga ya upure ol ol sang tu mag.
0: Ai vila nele. Comang kwa ko isi upuya. O pea le sa o le upu. O le fa sunga. O le fa. Fa sunga.
1: Fa sunga. Ya sa o le o sta upu e fa pe na fu fa wang tang tang. Ya pila i ya tia u. Le pe le upu le o le sanga. Te longana la e sa o fu fa wang lo le sanga spesi. Ah i lo lo manatu. O le si meta tu va ai o le e itu la fono li matua bo meta fatunga e mafai ona se se le faunga ma se se le faunga e tu i le langona ba le faunga nga le fatu ba le takata fatu fatu a tu sai wo tu sala ye tsa uri ona e fatanga i lo la mana i le faunga nga lo pure lo chama il pc na pro tele lo pro pc tu no la fita u ya fu i le faunga na e lo lo kana mna ai ele ele lo mna tu fa ye ile fa feeling ata ai lo feeling ata ta la va ye mon fo si le fi pe fo na ta no lo po o le feeling alo la lo po la fo ye sa o ile na ye mna tu le feeling alo la a pero mona to te fo ni si a wa ile le feeling alo lo po ai cha u ye o lo tari ya wa wa no lo chi chi ma ya e pe si fo ile pe si I have the joy a sa lo chi chi ma fa fa sa mo nga na ba tu a ma nga sa oi aile ori ori sanga ilo uanga nga ah tu sa ori ori I have the joy in my heart fa pengara fa sa moa matu ah oi aile ori ori tu sa na
0: e fuaile fuaile fa nga inga mar fa oi nga inga
1: cha fa ta
0: ai de kusala mar upule fe kwai wai
1: fa so nga mar fa
0: fa so nga mar fa sa nga
1: e
0: pe wa wa kasi de upua wa o fisu ya. O pode ir lá por ali sa. O este fo mai de fa o so mai de fa so un gade.
1: E. O lá de fa un gade fa un gade upuna. E ini ya la upu fa un gade upuna. O di fa un gade tangata.
0: O fa un gade tangak.
1: E.
0: Bakal de bo isi waka ti e pus.
1: Pe pure jura la infa sauma. Por pure jura la infa sauma.
4: Vale, a me ol boxer lau.
1: Esa no mai, esa no mai.
0: Mai.
4: Mo cabo malo duai.
1: Se fai me ya tatu, u te fa pito pena, fai me ya tatu, de pito tan difícil de tui.
0: Ya wa, isi ka ka, le sha, isi ka ka ti pa le, de la ko fa le o mo bu na e de mere.
1: Lisa will. Say my for say for me your mouth for go for
0: only. Right. Or papong and me le sa wile por kala me le le wala nga u pu pasamo.
4: Nga
0: na nga fai u maila il fa punga nga or fa so.
1: Fa so nga le. Fa
4: so nga le ku.
0: Eh lo.
1: Or fa so ura le u pu na fa wam.
0: Ya.
1: Fa so na le fa u pu na fa wam.
0: Ya. What if I sang?
1: What
0: if I sang? What if I sang? What if I sang?
1: If I sang?
0: If I sang? If I sang? If I sang? If I sang? If I sang? If I sang? If I sang? If I sang? If I
1: sang?
0: If I sang? If I sang? If I sang? If I sang? If I sang? If I sang? If I sang?
5: Na o falongo I le faonga nga o le upu e le tamali I le ana te faonga soa. E langa o le fainga o le kilipi le nga o le episode nga o le faonga nga nga o mo meo ala nga upu. Eila le kau kikilo le faipol kalame I le tu hoilea. Mantua e pei o le upu hoilea sa moa e talalaki. Ese tangasa ma malola ko fa uinanga. O le fa unga lo le ele ele fai por calame le silo silo ile malayo o alanga upu e pei e kilo e fa e fa a winga nga I le fa I kai le nga tai fali ah e show show ah e I ai le tisa kuimen e I ai a ya ya ah e I ai onga tisa bante la la e a umalwan fa nga mai le le le kamali in fa ipatia ya mamuia fa show nga o le aso ah ele se fa sauna le uku na fa nga ia pe yo langa lava le creative work ah ala create mai ia le uku ia mangia fa sauna la wa mai lo na ia manacho ya la ku wa ku ile la uke le fa karia na ka ia malanga showe so wai lo ma fa fa pe sa pe le ai
1: fa fta ya na mai fina ngalo ia tu sa e fo ia e fo fo la vai fina ngalo tanga tala na tfa ma tu fa fa tu pe no fa yatu ah tu la fo no li mo tu fo ele e sala le fa fa ngama sala le fa winga ai la ile e tu tanga tfa tu fa tu i lo na lava na na winga la ye ah ata tu ma fa ro pulo so ah ta ba fo no la ye le vasa ah e o le so nga le tu ta tu le ma ile upu I ole te aru te wha ngota po rei te alu te wholau. E wholau ni so. E ave fo I lunga I tangata e malanga I waa lele. E tolo so I ole. E amu meo ngaru ngaru hao fo I e le te iaile. E waa ama. A mantua la lupu lor fasa usau. Fasa usau nga. Le te rena ave I mafutanga e fai tei fapene. Le ala I fai ngol tato po kalama. Fasa usau ngol tu nef. A wao. O te biale o po e fa nga e pu le fa sa sa fa sa sa ure le fa nga tu le fa ya la ta tu po kala le ngo ta po kala a fa so nga lo e ro ngo e fo ira le ata le o ma ye I le a tu sa fo ima e le pu le ma se fa nga ta nga ta le fa so nga wa o ma le tu fo la sa a o te le I ola va po le ta la o pu na a tu so na le o te fa te va lo e le pu na o le or fa so ma wa ma le atu foras ya otelo ai ama nino le tala ole fa punga na otelo na la na ai sape ai ya pe je ai ngor fa punga na nga ile ile upule fa nga fo ile pe pe ole fa nga ile I pokra pa
5: pe ya upule
1: fa nga ile upu nga fa nga ya wa fa sa u nga fo ile ta weis ar fa so nga fo ile ta weis ah tu sala pe ole bela na lo te no fo u bailo ilo fa li wis fa pe na
0: o mata fo la kusia mangingo ale upupe a kusi foi upol fa sa un ao
1: oi a fare un alare e lu sasi
5: oi na la le a pala ye dol mele sa moile u ai o kaka ya no fa e ale
1: e se la titi
0: e fa ka moi de e no po mo po ai de mo po mo po a va mele a la so de ma po fa
1: ye wa tu ma jo la fa ma fa va li ala ngale e upu la so de ma fa a tino fo ala so ina ma fo e ngale fa ma fa va li e upu sala e ngale sa o ala pa fa pe ola e lo winga na a e se la titi mo mele sa no e ma tfu le fa mo so ya e fa il tala le a le ruai e tanga tele la la tanga ngala pure e yo le
5: o le teu me ngale guai
1: ora e tu sa wale ma tu ora me vire e tai pe le o le li fro tara il vaso yo tu ha tu fo ile le ya si singa ti pula a a fa le o ye upo ile pie fa le ol fa fa tu ni le o sa wa si singa ti fula ri e fa ri lo fa fi foto ya pe o bele sa ule ile wi o fo ile ya Ai fupe. Ole mia, e se nan vanga nan mo vanga le tot tal noi. Ali.
4: Sidi.
1: Ya, mai ora si. Mai ora si.
4: Mana fu. Ole ale me na pai Ronnie O'Sullivan. E se mai lo na si un ping e lo ai.
1: Ya, fa fa mo du si di mai fono. Vai ringo tomorrow.
4: Ronnie O'Sullivan.
1: Yeah.
0: Ta kiki es fangua.
1: Ora, la mien fai, ya? Ya.
0: Kiki es fangua. Joki.
1: Si ti es fangua?
4: Eh, ai.
0: Se me pi aquí me ne kef sin me.
4: Yeah, you'll mean a fire out the alo. Yeah.